0: mau
1: pripun-pripun keadaan pripun.
0: Panas pare.
1: Panas ya?
0: Nggih. Panas pol.
1: Panas kok koyo ngene.
0: Koyo ngene lah iya. Panasnya kok yo dikasih obat kali ya.
1: Katemben
0: paracetamol ya. Bagus.
1: Pak
0: Sinten? Pak Agus.
1: Oh, Pak Agus. Tukang jamenten Pak Agus. Kulo salamen derek kali. Pak Agus kemawon.
0: Hah?
1: Okay. Tapi kulo tambahane kedhi nggih.
0: Nggih.
1: Niki maskur perdana.
0: Iya.
1: Kalian niku entan wonten nginggil DLS griya kulo niku Bunda Sabdo. Karo ngono Rudianduan.
0: Rudianduan.
1: Niki wau pun dijawel kalih Pak Agus kulo nderek kemawon.
0: Yes.
1: Sedoyo kemawon ingkang mirengaken RRI. Ngaten geleng nggih.
0: Nggih.
1: Kulo mangke badhe nyuwun upah piyambak tapi.
0: Apa?
1: Opae. Panase kok kaya ngene iki lho, Le.
0: Heeh. Panase kok kaya ngene.
1: Nggih. Disetane niku geleng nggih.
0: Oke, nggih.
1: Nggih, kula tenggo. Sembah nuwun tanggantang wedalipun.
0: Nggih, sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.